0: slijedi stanje na putevima.
1: Nakon završetka glavnog vala ljetnih putovanja na graničnim prijelazima za putnička vozila nema dužih zadržavanja. S druge strane, početak nove školske godine doveo je do povećanog intenziteta saobraćaja na gradskim ulicama. Gužve su najizraženije u jutarnjim i poslijepodnevnim špicama, posebno u blizini škola, na prilazima gradskim centrima i na frekventnim saobraćajnicama. Izmijenjen je režim saobraćaja na autocesti A1 Kajn-Lašva, Golubinja-Nemila i Sarajevo-Zapad-Lepenica. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina i Jablanica-Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Izmijenjen je režim saobraćaja na magistralnim cestama Jajci-Crna Rijeka, Podmilačje, Bugojno-Novi Travnik na Rostovu, Mostar-Čitluk-Brdo-Hum i Podrumanija-Sumbulovac-Prevoj-Romanija. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musagić.
0: Sretan put i ugodnu vožnju želi vam dežurna ekipa TK Radija.

U Banovićima se obilježio dan opštine 10. septembar, tim povodom upriličen je niz aktivnosti posvećenih odavanju počasti poginulim borcima i predstavljanju ulaganju lokalnu zajednicu. Program obilježavanja počeo je polaganjem cvijeća na šehidskom spomen obilježju mjesnoj zajednici Aljković. Tokom dana izvršena je primopredaja vatrogasnog vozila te službenog motornog vozila humanitarnoj organizaciji Merhamet. Dan opštine je prilika da se oda počast ljudima koji su gradili i branili ovu lokalnu zajednicu, ali da se predstavi aktivnosti i projekti usmjereni ka njenom daljem razvoju. We'll be right back.

U zgradi gradske uprave Živinice potpisan je ugovor za rekonstrukciju vodovodne i kanalizacione mreže na području ovog grada vrijedan oko 7 miliona maraka. Ovim je ozvaničen početak realizacije ovog značajnog infrastrukturnog projekta. Podsjećamo, vlada Tuzlanskog kantona u okviru projekta Voda za sve izdvojila je 10 miliona maraka gradu Živinice za izgradnju i održavanje vodnih objekata gradske zone i prigradskih naselja u Živinicama.

Univerzitet u Tuzli ove godine obilježava veliki jubilej 50 godina postojanja i rada. Tim povodom rektor Univerziteta u Tuzli, profesor dr. Amir Karić, upriličuje prijem za predstavnike medija kao znak zahvalnosti za dugogodišnju saradnju i doprinos promociji rada i razvoju univerziteta. Jubilej će biti prilika za podsjećanje na 5 decenije razvoja univerziteta i njegovu ulogu u obrazovanju, nauci i društvenom životu Tuzlanskog kantona i Bosne i Hercegovine.

Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine podsjeća građane da će danas u svim opštinama i gradovima širom naše zemlje održati se testni izbori. Kako je ranije komunicirano sa javnošću, u svrhu provođenja ovih probnih izbora, svaka opštinska i gradska izborna komisija odredila je po jedno imaginarno biračko mjesto. Na ovim lokacijama će se vršiti detaljna simulacija cjelokupnog procesa glasanja. Na spomenutim imaginarnim biračkim mjestima bit će omogućeno testno glasanje za sve glasače sa područja te opštine ili grada, odnosno osnovne izborne jedinice u kojoj su testni izbori i provode.

0: Sve jedino Lović ima.
1: Za krov koji traje, za fasadu koja ostavlja utisak, za majstora koji zna šta bira. Lović & Co. sa dugogodišnjim iskustvom donosi vam uvijek nešto novo. Kompletan program prefa, aluminijski krovni i fasadni sistemi s garancijom do 40 godina, termoizolacione panele raznih debljina, uvijek dostupne na stanju, kao i profesionalni alat i opremu za prave majstore. Kvalitet, dugotrajnost i moderan izgled na jednom mjestu. Posjetite Lović & Co. showroom, prodajni centar u Bistarcu kod Lukavca ili naručite putem web shopa.
0: Jer jedno uvijek vrijedi, bio krov ili krović, najbolje ga pokriva Lović.
1: Lović & Co.
2: Sedmici se bliži kraj, kupovinu u Pinku planiraj od 10. do 13. septembra. Svježa mrkva kilogram, jednu marku, sok fruk 1,5 litara, marku 85, toaletni papir Violeta 24 komada, pit mara 45. Ostatak ponude potražite na pingopih.ba.
3: Divan Hana, bosansko-hercegovački muzički brend, na koncertima pred domaćom publikom. 17. septembar, Dom kulture Brčko. 18. septembar, BKC Tuzla. 19. septembar, BKC Gračanica. Dođite da širimo sevdah zajedno. Ulaznice u prodaji na biletarnicama dvorana i u sistemu entrio.ba.
4: Uuu, hajde u nebo!

Saudijska Arabija u augustu smanjila proizvodnju nafte na 6 miliona barela, dok su rat između Sjedinjenih Američkih Država i Irana te pretnje Huta poremetili ključne izvozne pravce. Prema podacima OPEC-a, proizvodnja najvećeg izvoznika nafte u svijetu pala je za oko 1,9 miliona barela dnevno u odnosu na juli. Pad je uslijedio nakon što su prijetnje jemenskih Huta koji podržava Iran otežale izvoz sa saudijske zapadne obale, dok je promet kroz Hormuški Moreuz i dalje ograničen. Rijad je ubrzo nakon početka rata krajem februara počeo preusmjeravati tokove kroz naftovod istok-zapad, sistem dug oko 1200 km koji povezuje istočna naftna polja i prerađivačke centre kod zaljeva sa lukom Jambu na Crvenom moru. Krajem jula Huti su proglasili blokadu obližnjih saudijskih luka i pokrenuli seriju napada na brodove u Bab al-Mandebu. Istovremeno, iranska proizvodnja pala je za 399 hiljada barela na 2,1 milion dnevno, dok je američka pomorska blokada dodatno ograničila isporuke iz zaljeva. Na tržištu je Brent ove sedmice prvi puta od jula premašio 100 dolara po barelu, a u ranom trgovanju porastao je za 3,8%. Analitičari upozoravaju da bi dugotrajan rat mogao dodatno produbiti poremećaj u snabdijevanju i pojačati inflatorni pritisak kroz više cijene goriva za domaćinstva i kompanije.

I ovog 11. u mjesecu ekipa Radio Televizije Tuzlanskog kantona boravi u Srebrenici, odakle realizujemo specijalno izdanje Dnevnika. Ovaj jedinstveni projekat potvrđuje našu trajnu posvećenost očuvanju

putem Fatmira i Nijaza, Spajića, moja baba, upozna sam sa situacijom životnom Arifa Ahmetaševića, a onda sam zamoljen da Arifu se na neki način pomogne da iz toga svoga hala izađe, a da lijepo pjeva. Kad je Arif prvi put došao meni, ja sam shvatio jedno. Arif je rođeni sevdalija. Jedan sevdalija, on je baš sevdalija, onaj sečijaš, onaj, kad optori fino, jel? I presretan sam što je Arif Ahmetašević i putem instituta Sevdaha sam sebe spoznao. A što, on je sam sebe spoznao kao sevdaliju, a i mi koji ga spoznajemo i mi koji ga slušamo, spoznali smo da Tuzla ima još jednog, ali pravog, ne naučenog, nego prirodno talentovanog sevdalija.

0: Sport.
1: Sinoćnim susretima okončano je prvo kolo nove sezone ligaške faze nogometne lige prvaka. Najuzbudljivije bilo je u Češkoj, gdje je Lens kao gost savladao Slaviju Prag sa 3-2. Domaći su od 49. minute igrali sa igračem manje nakon što je Konecni dobio direktan crveni karton. Vodili su zatim sa 1-0 i 2-1 golovima Šturma, no gosti iz Francuske u sudijskoj nadoknadi dolaze do preokreta i pobjede. Pogađali su Tauvini i Aguilar. Manchester United ubjedljivo pred domaćim navijačima savladao Sabah iz Bakua sa 4-0. Pogotke za crvene đavole postigli su Kunja, Fernandez, Šeško i Martinez. Engleski tim tako je na najbolji mogući način najavio nedjeljni gradski derbi protiv Manchester City-a. Bayern je uz dva pogotka Olize, a i golovima Musiale, Kane-a i Davisa savladao Bodo Glimca 5-0, dok je Como sa 4-1 bio bolji od Leipciga. Pogotke za tim iz Italije postigli su Baturina, Duvika, Zdijao i Perone, dok je jedini gol za goste u ovom meču postigao Maksimović. Dva sinoćna susreta završena su bez pobjednika: Fenerbahče Roma i PSV Šahtara. Oba meča završena su identičnim rezultatom 1-1. Reprezentativci Bosne i Hercegovine Esmir Bajraktarević i Nidal Čelik nisu sinoć dobili minutažu, te su sa klupe odgledali susrete svojih klubova PSV-a, odnosno Lensa. Naredno kolo ligaške faze Lige prvaka odigraće se 13. i 14. oktobra. Večerašnjim duelom Čelika i Radnika od 20 sati počinje sedmo kolo nogometne Vevin lige Bosne i Hercegovine. Preostali susreti igraju se naredna dva dana, odnosno po dva u subotu i nedjelju. Najprije se sutra od 18 sati sastaju Široki Brijeg i Brsk, dok će u derbiju ovog kola od 20 sati 45 minuta snage odmjeriti aktualni prvak Bosne i Hercegovine ekipa Borca i aktualni osvajač kupa naše zemlje Zrinski, koji ovu sezonu započeo sa maksimalnim učinkom, odnosno sa 18 bodova nakon 6 odigranih kola. U nedjelju od 18 sati i 30 minuta na rasporedu je duel Sloge i Željezničara u Doboju, dok će kolo biti zatvoreno nakon susreta Veleža i Sarajeva, koji počinje u 20 sati i 45 minuta. U petom kolu prve lige Federacije Bosne i Hercegovine fudbalere Slobode očekuje gostujući susret sa Zvijezdom iz Gradačca. Tuzlaci duel dočekuju nakon pobjede nad Toškom u prethodnom kolu, ali i sa novim šefom stručnog štaba Edisom Ulalićem. Tim povodom danas je na Tušni organizovana i konferencija za medije na kojoj su se obratili novi strateg Slobode i fudbaler tuzlanskog kluba.
2: Čast mi je, zadovoljstvo biti tu. Zahvalio se prvo predsjedniku i upravi na ukazanom povjerenju. Sloboda je klub velike tradicije i veliki klub. I od prvog samog kontakta s predsjednikom vrlo brzo smo se dogovorili i vrlo brzo smo postigli dogovor. Tradicija, navijači, pritisak, to mi uopšte samo mi je to dodatni motiv, a ne pritisak. Jer Sloboda je, hajde ovi mlađi, neki koji nisu